0: Miss li ħossu sħana għandhom huma jiddeċidu t-temperatura tal-post.
1: Kumbi
0: nħoss il-Bart għandu jġib cardigan u jiena minix waħda li nġib cardigan jiena waħda li nħoss il-temperatura għandha tkun deċenti. Joshua batilna wkoll għalilna hekk.
2: Gejl ħu paċenzja x'bin. Palma qalulek ara li ġor cardigan jew sweater jew flokker jieq.
3: Proset!
2: Imma l-problema mhux minn ħossu sħana.
0: Il-problema lajn.
2: Nħoss il-Bart.
3: Imma
0: jina Joshua oġobni xorta
3: għal
0: għal di darba mux għanaqbel miħak ġifri il-soltu Joshua jaqbel miħaj
3: xorta ti ridda għara favorit għasirit lemmen
4: with Eurospin Burger King Crosscraft and The Eden weekdays 3

0: Christina Spyro, Material Lover, awek fuq 97B. Bonġu. Happy Wednesday, nofs il-ġimgħa, awek, ekki fid-doqqu is-sitta, u kważi l-kwart, diġà, kważi l-kwarta, Marelli, għaddit l-ewwel kwarta tagħna mill-erba' sigħat. Tinkweta xejn, għandna iktar buzz ġej għalik Lady Gaga, Beyoncé u anke x'abbużi fuq il-lista.
1: 897B.
2: Fresh from his epic set at the Arsha Music Festival and racking up 2.5 million TikTok followers.
1: Taking over 897 Bay's club culture for one night only.

Tea, Telephone, and we put in 97.8 Bonjo. Happy Wednesday l-ewwel ħaġa, nispera l-qom tajb nistella li bdejt tistenbaħ jiena wasalt għall-bżonn tal-kafe, jgħat overtired u energetiku ħafna dolodu. Ħafna affarijiet għalik però x'tista' tirbaħ magħna llum għandi ruxmata. Ċans għalik biex takkwista weekend break mingħand Ħajjet Centric, għandna wkoll żewġ biljetti għax-show ta' Jamie u anka membership ta' Synergy ta' 6 xhur. Uddim jalija, iftaw id-nek sew, stenna dak il-Q2 text fuq 90897, stenna antik l-istruzzjoni kif tisma dak kollu li għandek bżon tagħmel u tagħmlu u tibgħat li ovvjament ikollok ċans kbir li takkwista dawn l-affarijiet kollha li tinsemmilek b'xejn dolodu. Għalli jmiss però ħanfittxu r-raġel ta' din dolodu.

beautiful people. Ed Sheeran u kelli dawek fuq 97 Bay. Beautiful people kol, inti li jattismani mid-dar bħalissa skużani. Nispera li qom tajjeb ma nafx tkun qed tagħmel dal-ħin imma jekk forsi taqsam naqra miegħi tkun ir-rutina ta' filgħodu flim pożizzjoni u flim post tiftaħ ir-radio na 90 8 7 nixtieq inkun naf għandi kurjużità jien eżempju kont inkun qed nisma' ħafna radio waqt li nkun qed nagħmel il-lanċ għall-iskola meta kont iżgħar jew forsi lupakki għall-basket aw min ikun qed jisma' sakemm lesti tfal eżempju. Very, very, very naħseb similar things. Fis-sajf però. Apparti fil-karozza, ek, għandi kurzita xie tkun qed tagħmel waqt li tkun qed tisma' jew Lili jew il-Jamie jew il-Rhino Gale jew il-David Mallija. Apparti fid 0897 għandi kurzita kbira u nixtieq nkun naf ħaġa oħra wkoll. Min ma ħaqqux bonġu dolodu? Min ma ħaqqux bonġu dolodu? Jiena li nistanejt li ma ħaqqux bonġu ta' taħti jiena vera persuna nisma' nies jiggagjaw. Aħfirli jekk inti bħal li titqalla imma for the sake of explaining ħajkolli nagħmilha jien. Dak li l-persuna li għamillek hekk. Insomma mhux nidħol f'dettalji naf li għadok mieni dolodu. Ta' taħti dolodu qam beda jgħajja u beda jgħajja dak il-gagging sounds hekk u l-istonku ġifieri għadu mhux jazzew wara li smajt dolodu li kien għaddej fl-insbit ta' dak il-proxmu. U jiena allura ħarejt bonġu l-kulħadd ħlif dawk il-ġar ġew lil dak in-neighbor li jagħmel ħafna storbju u li jtellalek l-istonku fil-għodu. Jekk tixtieq teskludi xi ħadd mill-bonġu tiegħek dolodu, sempliċi 9800897 bonġu.

Mystique Scandalous għawek fuq inna nisa bimbej. Bonġu, wejna għawek għalmat bej breakfast, jek forsi t-istaqsi madak Jamie, fej ħarbinna Jamie, fej mar Jamie, fej mar. Jamie bħalissa jgħad bluff, għaddej għaz dawn rett jiprepara għax-show li għandu, u kol biljetti għal dak t-istat akwista bċej, għat t-iswa 897 bej, ej, u li għan fejnu. Pero għawek u dimi bħalissa Hyatt Centric Event and Stay, u ma zewċa farid flimkien li t-iħu inti pratikament għamlu dal-event fil-festa ta' San Ġiljan, barbecue grill buffet, mis-sitta ta' flasġija il-qoddim, entrata għalih live singers, DJs, popcorn, candy floss, buzz għal kull persuna fil-familja, parking u kol available għalik, xalok u għavera sempliċi, apparti u kolli ta' kwista dak il-weekend break minn għand Hyatt. Centric, ġifiri, keep that in mind. 9000897 ibaħt liftit fuq WhatsApp dak il-weekend disastrus biex ndawruħ għal-weekend l-sus. Mux għalissa, pero, mux għalissa, kif indik dik il-kjutu kol. Għalissa, pero, jek titaqbat il-WhatsApp jew konġa qabattu pront fejdek, 9000897 ibaħt li naqra min maħqux bonġu. Xifru strak dolodu nofs il-ġemajja xaġa dejqek bil-fors.

0: Bull, Don't Stop the Party, għawek fuq 97 Bay, wejna għawek on Bay Breakfast. Bonġu, sabba 17 minuta għal 28 grad temperatura mbara palissa, kien maħna propju last week dan. U għedni t-kelmu daċċej fuq min maħuġ bonġu dolodu. Na 9-0-8-97, għabel ma naqsam miak, pero il-min maħuġ bonġu nħoss li għandi bżon naqlabata minn fuq l-istonka u propja dolodu għalek bdiet. Il-bira konta għadni naħsel il-karotza, u nasal id-dar, u jena sfortunatament għandix garax biex nipparkja. Anke meta morant it-tfajla u nipparkja eżatt quddiem il-bib tad-dar. San Pawl il-Baħar għal minnu minn hemm fuq amazing, is-parking, l-is-parking ġa wieda fit-triq fejn tkun tgħix, wara sibu quddiem il-bib tad-dar. Qed bomba, bomba. Nipparkja hemmhekk insomma, u qed nara xi taqtir żgħir nieżel fuq il-karozza tnejn għaw xaw, x'inhu nieżel. Allura, għal minn maħqux bonġur dolodu, bonġur il-kulħadd ħlif. Il-waħda mill-blokka ta' fejn tgħix it-tfajla li kif ipparkjajt eżatt jiena tefat bar mill-ilma biex taħsel il-gallerija. U l-karozza kont qed naħsel għalejliet u mellit ili u ġabiet ili żibel u l-karozza bajda. So rrid nerġa' mmur. Dik ikollha na 9-0-8-97 irġvejna ħafna iktar messaġġi però minn għandek hemm barra fosthom irġvejna dan ukoll bonġu.
1: Nies li ma ħabhomx tgħidhom bonġu huma dawk in-nies li ħamġu l-ambjent. Toħroġ mixja u ħrief parti tissues. Kaxxi tal-pizza, burgers, għaru kaza, għatma nitalmu ħna l-Malti.
0: Mesna nistu, vera. Fim l-ambjent juri ħafna xitkun u xtamel, u importanti ovvjament li nżommu ħna dif għal-kull minn ġej warajna, anke għalla ħija. Man kunu vera selfie xur jek noqdu nambu daw l-affarijiet. Jek tixtieq ma tgħidx bonġu li xaħat partikolari, ovvjament, taqsam ma' miegħi. Qabadak il-mobile na 9-0-8-97, ibgħatli naqra dolodu bonġu.

Ed Sheeran, Sapphire, numek fuq 97B, għas 7:30 minut ta' 28 gradi temperatura ta' mbara palissa. Bonġu, u l-bira konti t-semmilek da' xej, mux il-bira, skorri, ftit l-ħin li konti t-semmilek il-xow ta' Jamie u għalfej mux jata' u għek dak pratikament ovvijament ta' dikaz dawn palissa bil-preparazzjonijiet u għetlek li għandek ċans ta' kwista xaħġa maħna. Propju par biljetti għal-xow tijaw not millo kita' Big G's, għatkun għed bejl 11-20 ta' settembru, ġiviri da' siddaqa ta' ġumata' joħra, naħseb jiġu, 2-3 weeks oħra. Għajkun jete meg dan il-Mediterranean Conference Center għek tixtiq ta' kwista par biljetti, u għed għalik u għed għalxaħabib joħabib għamendijak, kem tistanna da' xej zaħra l-Q2 text, kif għataħdem din vera sempliċi, e batinna fuq 9000897, xie storja gravi li ġrat lek ġawa paċi, vil-ovjament aħna kol-jum qed nażlu storja partikolari u minn inħossu li kien jew li kellu l-ikbar pudina ħa nistgħu nitfgħu hekk. Ovvjament jekk wista dawk il-par biljetti b'xejn. Tista' tistenna dik il-Q2 ukoll imma mhux bla doċċ. Bonġu!

0: Armin van Buuren, this is what it feels like. Awek for 897 Bay. Bonjour, happy Wednesday, happy hump day. Nispe għal mandi xafin għandis pjega xini happy hump day, għax l-ħar darba ġej mi bellaħtu u bada jitkerraħ li naqra mux xazin awek. Pratikament ija l-għolja tal-ġimma sewa, kollox għan nizlaq għal-weekend. 9008 97. Tlabtek tibat li ftit l-ar stejer ta' Paċivil biex ta' kwista par biljetti għal-show ta' Jamie, noti mill-loki ta' Big G's. Batinna Dwayne Dolodu, fosta ħafna messaġġi li rċivejna, unħoss li dan huwa il-king tal-pudini tal-lum għall-inqas, però nammen li ma smajniex storja daqshekk qawwija, laqqas, isma' naqra.
1: Mela darba, you know, ħabib tiegħi, tlajna sa' Paċivil u jiena assoltu sil-daħna.
0: Sewwa?
1: M'għandix idea x'ġara. L-għada filgħodu qomt. U mort biex naqbad il-mobile u l-mobile ma jinsibu xef. Insomma, nżil tisfel biex naqbad il-mobile ta' missieri u nċempel il-sibi u missieri staqsini fejn il-karozza. Għetlu, ma nafx, l-parkjata ximkien, għalli mkien ma rajtajn, għalli dort, dawra mal-blokka.

0: L'mara jidamki. U qat nipanikja, jitla l-mobel, l-karotza. Sempil til-sihbi mil-mobel ta' mis-siri. U qat jirrakkonta li ġara. Bazzikament, jena sil-daħna.
1: Sawa?
0: Konna għedin nixol buġobar. U ma' nafxa l-mara ġuni, dejt l-immaġina bouncer għed jġri għara jgħab ġitini xeba, jena tlaqt nġrim il-bar. Kif fos għanna fej il-bajja ta' San George, skont sieħbi, inżajt bil-qasit ta' taħt tlaqt nġri lej il-bahar. Bat naqla. U sieħbi mbagħad ħadd li naffarijiet għax ovvjament kienu fil-qalsiet. Għadhom miegħu, ħadd li l-kartira u l-mobile. Tafani fil-karozza wassalni d-dar u ovvjament u ma kellux karozza għax konna tlajna ftiegħi. Ovvjament ma kellux biex imur id-dar allura mar id-dar bil-karozza tiegħi. Nesa l-affarijiet tiegħi fil-karozza, ġifieri qed li l-qalsiet il-mobile u l-kartiera, u ovvjament ħadhom miegħu id-dar. Mbagħad fil-għodu spiċċa kollox għandu. U jimma kelli xejla mobile, la kartiera, la qalsiet.
2: Ma skarozza. Wow. Bonġu l-ewwel ħaġa Dwayne, hija waħda kbira biex tomoda fil-għodu din l-istorja, però inħoss li l-ar waħda li rċifejna llum. Allura dak ifisser li nawgur għalek ħabib tiegħi sejjer tara noti mill-loki ta' Big G's. Biktar ċans għalik però biex tirbaħna magħna matul il-ġurnata kollha jekk ma rnexxilekx takkwista dal-għodu ma ħadx bat il-voice message jew inkella ma kontx il-magħżul tal-lum jaf tkun il-magħżul ta' għada jew aktar tard ma' din il-ġurnata. Bonġu.

0: now on.
1: L'akbar għażla u l-aħjar prezzijiet fuq prodotti Samsung ġewwa Malta, Acer Sound Machine. L-aġenti lokali tad-ditta Samsung għal dawn l-aħħar 40 sena ġewwa Malta. Sound Machine, fejn il-prezz u s-servizz huwa garantit.

Aj da kor fedele granda wek let me think about it for 897 bay. Bonjour, wejna wekom bay breakfast, ta temperatura tem barra ta tminja 20 grad, jak tibda trasha xie xie tem barra xan nam nizzel u kol. Isolated showers, feel free, e batli fuq 990897, għaxina wek għalmin forsi għatmara fuq social stana, ġaw l-studio man nishtiqa. Fil-veru sens tal-kamer, rrit noħroġ barra mill-office biex narekkawx il-temp kifet varja, se kam ovvjament ma niftaħx il-rapport tal-Met Office, imma ġrat li bieċa xoħl il-biraħ fejn emmen li kapaċi jow tir-relata miegħi jew ħataddini naqra li mhux jgħid 100% bħala persuna. Imma dik ħallija fidejk biex tiddeċiedi. Konna tindaq xejn tard il-biraħ insomma u wasalna biex nitlu ġo l-lift u l-lift kien mifquħ bin-nies. Kien hemm tliet min-nies erba l-lift ma kienx miż-żar nett, imma ma kienx mill-lift tal-isptar biex niftehmu li tidħol bis-sodda b'kollox fih tifhem titqgħod naqra kowzi kowzi ma' nies li kien hemm ġew. U jiena deċidejt li nastjeni mill-intħol ġol lift u nibqa barra. It-fajl ovvjament bdiet gerger u kellha naqra raġun għax konna diġà qegħdin tard għal li tibqgħu għal fejn ħadd tilab u ddur mal-lewża sar il-ħin minn tlaqna fil-lift. Però jien għandi mhux fobja mill-lift għax il-lift nużhom, għandi daqsxejn ta' awkwardness meta nidħol fil-lift u l-etikett li jġib miegħu tipo ma kux naf kif għandi naqbad nirreaġixxi fl-imnaħa tal-lift ħajkolli noqgħod. U somma għala daqsxejn ta' storja u għajt naqra żgħira f'dilemma. Bdejt insaqsi bejn ebgħu ruħi imma hemm mod tajjeb kif inti tidħol ġol lift u toqgħod u ġib ruħek mal-persuna li diġà qed hemmhekk, jew fil-verità inkun qed nagħmel pjaċir il-persuna li qed hemm ġew billi naqbad u ma nidħolx. Għalmin ftit ieħor.

Bruno Mars, I Just Might, għek fejna li 7 Bay, wejna għek on Bay Breakfast, ta' 8 minuta, 28 grad temperatura tam barra, palissa, bonġu, happy Wednesday, jek forsi t-saqsi bejnek u bejru, jek Jamie Fejre, ġamar, Jamie palissa, jgħat għaddej, Gazdown, ki prepara għax-show tiegħu li ġejja propju. Ftit tal-ġimgħa oħra, iktar kmini qassamna żewġ biljetti għalija nissuġġeri jekk tibqa' hemmhekk però apparti li għandha ħafna mużika ġejja għalik, għandi wkoll modi differenti kif tista' tirbaħ iktar magħna matul il-ġurnata. Ibqa' hemm.

0: Stacey Abrams, that's so true, għamek fajna R7B. Bonġu, wejna u għekon bej breakfast għad 8 u nofsu, 9 minuti, skuza għani mux bil-kontra, 28 gradi temperatura hemm barra, kurz datu bjon essi kada bdiċ tfaqqa xita jow leqet nfaqqa ta' xej ta' refresh u minn isolated showers ġiet għal possible showers. Bla la temperatura tibqa ta' 63 grad Celsius. Bonġu.
1: And the winner is... Win!
0: Għadni kemmer realizzajt li kważi xwejt nofs Malta, 36, mux 63, l-ibtom ukoll. Però ċans għalik biex tirbaħ magħna dejjem jibqa' ikun hawnhekk, ċans biex takkwista 6 xhur membership mingħand is-Synergy qiegħed hawnhekk bħalissa. Ibgħat li ftit fuq 990-0897 jekk tixtieq ta' xej żgħira iktar ta' ħint ukoll qed 897 Bay Official fuq Instagram, l-official Instagram page tagħna. Jienu ġejmi prattikament insinna ġewwa il-Cycling Studio l-ġdid li għandna Synergy.

0: Jesse J, Domino Work for 97B. Wayne Awake on Bay Breakfast. Bonġu għaddi sanqis 6 minuti 28 grad. It-temperatura 10 barra bħalissa. Bonġu. Ekku ċans għalik biex tirbaħ maħna ikompli u jarġaj ritorna fuq 9000897 iktar kmini tlabtek biex tibaħt li ftit ħin partikolari mela jino ġejmi ħaduna wahda za Synergy ħaduna antel uġo l-spinning studio u l-ġdijt taħħom għalluna għandkom 5 km tridu tamluħom ovvjament min jamluħom fil-nqas ammont ħin jirbaħ rabaħ ġejmi u tlabtek tibaħt li ftit b'kem taħseb li ġabħin dam ġejmi biex jamel propja il-5 km u il-persuna li ovvjament jaqtaj u jkun l-iktar viċin tal-ħin propja jakkwista 6 xhur membership b'xejn mingħand is-Synergy. 9000897 irġbejna ħafna messaġġi però qed noqorbu ħarira żgħira iktar mill-jiem li kellna qabel. Alaja, bagħad tinnadu l-għodu għal tinnek bonġu.
1: Jiena naħseb Jamie għamel bej 12 u 15 minute cycling. Biex inkun iktar preċiża naħseb għamel 14 minutes tajjeb.
0: Bej 12 u 15 minutes, batinna ġanluka u kol iktar kmini.
2: Jien naħseb 28 minutes 40 seconds.
0: 28 minutes 40 seconds, isma vera naħdmu fuq il f-stazzjon tar-radio fuq fiċċju ma 28 minutes naħseb jekk nintafan niżla u ma nitċaqlaqx ukoll naħseb jir nixxilli nagħmilhom 5 km. Morna naqra żmerġ, għalajja però waslet nara viċin mhux ħażin infatti. Edha għam nizla fil-lista tagħna bħala possibilment waħda mill-finalisti. Ħin żgħir mhix 15 minutes imma inqas. Issa fidejk jekk tixtieq xi tanta xortik hija dolodu.

Miles Smith, Stay If You Wanna Dance, awek fuq 97 Bay. Bonġu, għall-erba fil-għodu bħalli s-saddi s-sana jisin zewċ minu, tibda kif s-sellu, wasalna għall-axar sija taħna. Fl-imkien, laġġornaw xej ruħna mat-temp għandi H u Taylor Swift u d-dimjal minna u ftit tal-ħinjor u biktar modijiet kif inti tista' tirbaħ magħna. Bqem.

0: H Ring mai bela wek fa 897 Bay. E desa 2 minuti palessa Bon Jovi na wek on Bay Breakfast Jamie mux jetaw palessa Dave Leaf ja dei gas down bixxol fuq il play propju not min lokita Big G's insel mullum na wek jek forsi jet jismani jek forsi jek am ax jet ġabbet li li twal miskin għall il biraħ so jafaduri jel. Inkomplu naraw daqxie il-fiduċja fl-abilta sportiva ta' Sor Jamie Cardona na 9000897 iktar kmini tlabtek biex tibat liftit kem taħseb li ħalħin Jamie biex lesta 5 km. Tal-laqna rebaħli u ftit tal-ħin ru tajtek il-hint li kienet inqas minn kwarta. Batinna sel dolodu li għalinna jek bonġu?
1: Bonġu għajn, jina naħseb Jamie għamila f-13 minutes 58 seconds.
0: 13 minutes 58 seconds. Ġeneruza, ġeneruza. Jew ġeneruza. Mhux nelsek il-bot.
2: Ġew, jien għalija 13 minutes 42 seconds, dam Jamie.
0: 13 minutes 42 seconds. Ħares, ħana tiħin tiħor. Inqas minn 11 il-minuta domna naqtfu. Tnejli aħna, mhux Jamie biss. Tnejli aħna, uftakar li rebaħli. Fidejk.

0: Timbaland u Justin Timberlake carry out wake for 897 Bay Bonjo konna din nitkellem u daqxej fuq it-tellieqa li għamilna ġejmi iktar kmieni.
1: And the winner is
2: Win
3: with Bay.
0: Ħan iċċara daqxej tax forsi ma kontx daqshekk ċar iktar kmieni. Din kienet fuq rota, rota u minn daw li bqgħu fl-istess post ma jċaqalqux il-5 kilometri tellieqa mhux bis-saqaj, bis-saqaj ma kontx naħseb nasal biex nagħmluhom il-5 kilometri kieku ġrejna. Però 99 triple 0 897. Ħafna u ħafna u ħafna messaġġi minn tiegħek dolodu George batinna hekk. Bonġu George.
4: Bonġu, jiena nawguralkom għaliex għamiltu ksirtu l-istorja tal-ġiri għax l-iktar 5 kilometri fast li s'issa ġrat l-istorja tal-ġiri fid-dinja kienet ta' 12 minuta punt 30 sekonda. Grazzi. U l-ġurnata tajba.
0: Grazzi inti George, Cycle fl-spinning studio l-ġdid ta' Synergy għamilni għadi. Mux bil-ruota sewa, skużani, mux bil-pass, bil-ruota. Oliver batinna ek, dolodu bonġu.
5: Bonġu, jena nemmen li Jamie għamela, fi 8 minuti u 29 sekonda.
0: 8 minuti u 29 sekonda. Xanajd l-ek Oliver, ma ħniġ daqsek fasta, ma mintiġi għad daqsek il-bot. Għanna u koll messaċi uħor minn għandil ħabib tana Hector li għalina 10 minutes 50 seconds. Adrian u koll batilna ek dolodu bonġu.
6: Jena lija, Jamie rabaha b'9 minuti u 56 sekonda. Eżat.
0: 9 minuti u 56 sekonda. Mux ħan izvela ħafna, pero għanejdlek. Adrian naħseb missejnieħ il-ħin, missejnieħ bonġu.

Milky, David Guetta, Just The Way You Wara Wek fuq 897 Bay, wejna wekom Bay Breakfast, bonġu, dakin kollox minnandi, għallum ħalli kollox fidejna. Ħabib tagħna David Malli, ovvjament jinnerġa' nirritorna miegħek propju l-istess ħin għadha bejn is-sitta u l-10 ta' filgħodu b'iktar affarijiet tista' tirbaħ b'iktar bażu dan. Però wara David Malli mbagħad jirritorna Jake bejn is-sija u t-tlieta rajnu gejla hemmhekk ikunu qed iwaslu kulla dar wara x-xogħol bejn it-tlieta u s-seba' ta' filgħaxija. Ullum, għajkun għaw Chanel B7 u l-10. Jien ovvjament għallik fil-paġi, għallik fil-quiz, nerġa' narak għada fil-ħodu. Ciao, good day, u l-kafe u l-ikla tajba, insomma. Narak.

Imma kif għada marnexxi li xissibu fejja ħarbu daw l-irġiel. Where is my husband Tarej? Kwajna di 7 bej għall-erba fil-ohdu bonġum sombat. Niprofa namilkom t-taċajta helwa jena. Ndawrilkom il-bordata emi koblu hugel. Throwback verament tajba ta' B.O.B. Aparti minna kukoll, kopja d-deċidew li jizzawġu fuq bajja li fil-fema tijaj uwa tiġ verament tajja bizda ma stennew xaħġa li bidlet il-mod ta' kif sar it-tiġ. Għangurna t-najdilkom dwar dan it-tiġ.

Stars, I Just Might fuq Bejo. Din il-koppja id-deċidiet li tagħmel it-tiġ tagħha fejn il-baħar li fil-fema tiegħi huwa tiġ verament sabiħek. Iżda li ma stennewx, jew probabbilment il-wedding organizer ma qalthilhomx li ftit ċentimetri l-botta minn fejn ħajkollhom is-setup ser ikun hemm pool. Allura bażikament li ġara dawn kienu qegħdin jiżżewġu kien hemm il-mistiedna u mbagħad kien hemm mistiedna li fil-verità ma stidnuhomx. Għax eżatt max-xoffa tal-pool inġemgħu ammontanisti dawn kienu ovvjament. Ma kienux libsin l-estija t-tiġ, kienu libsin il-malja u kienu qegħdin isegwu t-tiġ. Inti kiex tagħmel f'dik is-sitwazzjoni, għajli nara inti. Badli fuq il-WhatsApp 99000897 jiena kieku jiena ngħid m'hemmx tagħmel go with the flow u apparti minn hekk imbagħad inti jhom xi ħaġa tal-memorja u kolli ta' din mistednin. Ejjek segwew it-tiġ tiegħek jien hekk naħsibha.

Adamel favorit di Hypalis, Home Record a Summer for Bay. And the winner is Win with Bay. Ujena sep malta għaw deskolla taf li issa Jamie huwa piuttost persuna ta' statura sajra. U ħanajlek għala għadnajlek dan għax inti ser kollok taqtab kem Jamie Cardona jista jiġri 5 km. Jista jinnasab il-pastija u fil-verita mux daqs il-pasta persuna normali. So skużani Jamie, jekka tizmani, imma jirrezzajt il-verita bu il-radio muxek. Allura, inti taqwa xoħlok taqtab kem jinnasilu jiġri 5 km Jamie u dibatinna il-risposta waqbi breakfast fuq 99-000-897. U liktar persuna li jasal viċin ser kuna tirbaħ 6 xhur membership minant il-Synergy kompletament b'xejn, għajli inti x'għandek bżonn aktar. Ilek

Brutok, ta Zane fu ena di 7B u jidrli għaw ħafna nis li kuna għedina għattaw dan izmin ta' sajf emmi kuna minna tjaħdem emmi naħdu għati għawdi il-shutdown ta' Santa Maria b'modi differenti. Ta' per eżempju Matthew għalli li ser kuna taqqa ma' l-familja kan nista' jkun id-dar emmi u jorganizza xie affarijiet li lu ħafna biex torganizza jena minni għamilta din il-bicċa ta' xol u koll l-affarijiet li għarmejt mamma mija. Chloe jidrli ser kuna taqqa ħafna mil-ġanet taħħa fejn il-bahar xedu bħafna mek jissib il-pati naqbel totalment mi għak Chloe. U Daniel jidr li jisser kuna tiltaqa ma sħabu għak jisser kuna tipjana xibtala għax titwa u naħseb li u għazmin perfed biex tibda taħseb li naqra għal dik il-holiday fi xitwa mbo forsi għanka tana li zzemmeta ħekuna edin jiġu l-public holiday.

Alex Warren, by dneska Fever Dream, Allerba World of Scenar, kjef byl motel motnem do namlu 3-1 aktar vikin, ta dakil weekend, ujina nasab den il-kelma, l-gurmur force jettam il-3-1, għal-klim favoriti ti għaj zgur il-weekend, ah, kjef din stemma sabiħa. Emmi għobli dal-għaddu skafaldi kjef ġewa pajizna, aparti minn ekku kol, il-ġumaj għaddit kontajt update ta' xilu ma jgħamlu, il-xuffira tal-Formula 1, meta ma jkunux edin wara l-istering tal-karotta. Ħamrider li Lewis Hamilton jgħidu li qed igawdi tajjeb.

Justin Bieber, The Canada Daisies for Bayam. Odini ja fost wada mill-iktar kompetizzjoni sempliċi li qatt kellna. Hekk kif after two ser ikun qegħdin itellgħu il-grand closing tagħhom ġewwa The Vineyard is-sibt ġej 22 ta' Awwissu u li ser ikollok tagħmel tibgħat il-kelma win fuq 99-00-8971 Bay Drive Barajan Hotel. Eżatt meta tisma' l-kitu message ovvjament ma taqbax tibgħata f'kol imkwejn. U mbagħad it-tim ta' Bay Drive jażel lil xi ħadd minnkom biex tirbħu dawn il-biljetti. Ejja good luck kbira biex tibda bil-mod il-mod tibda talaq is-sajf bit-tajjeb tattendi dal-avveniment completament changed.

Olivia Dean, The Cat, Man I Need, fajn risem beja l-erba wara nofsinara kif diġawa sanna u kol f-nofs ġima oħra, forsi kħat il-ġima u kol fjerġajt xalt l-ura xrol inti wara shutdown u kol, jon kela forsi għadek għaddej braħar f-tijġret off u kol tijak fil-veritaja kinti forsi wieħed minn dawk li ma tantx ħadd li fl-ewwel sitt xhur tas-sena mela aktar xi tfalallek iktar li x'tuża allura stajt tużhom ukoll għal ġimgħa ta' Santa Maria u forsi ftit iktar ukoll anki għal ġimgħa ta' wara. Enjoy għek intwem minnhom però m'għandix dubju li se issiba naqra iktar diffiċli wkoll biex terġa' tirkupra naqra la terġa' tidħol għax-xogħol. Imma issa ħallik minn hekk. Ikomplu għaddejjin biktar aħna Jake hawnhekk inżommlok kumpanija sa tlieta u għandi throwback li seġġibek naqaf tiegħek.

Kata, Jack Jones, ο Ankiamini K, The Cat, Where Did You Go, for a Dari Seven Back into Ethnic Dog. Li iffissat, imma ta' najdek iffissat, blikra, jen kollu, kollu kik for da li jom il-film sta Marvel, ovvjament, diġa jen pjan twil ta' seri uħroċ fi snin li ġejjin u koll, da' kittib għatmarajt, il-xitim ta' produzzjoni msomma li juma pjanati daqs il-Marvel, eh? Fej diġa jafu seri għamlu għanka 15 sen uħra da' kittib. Ebel huni ta' vera minn daqsek. Pero, ħareċ ukoll trailer ġdid tal-film tal-Avengers Doomsday, fej ovvjament ser naraw Robert Downey Jr. jerġej ritorna fil-film sta' Marvel u għalli kien irtira dik in-naqra żgħira, ma lejla ġew ikkonvinċuh biex jerġej ritorna u dak it-trailer jidher enormi. Issa jiena ma segwejx il-film skola ta' Marvel, u hemm ċertu affarijiet u clues li ma tantx nafikashom waqt it-trailer, però apparently tajċ kem għalu li ħajkun hemm affarijiet dak il-film il-ġdid. Dak għandu oħra jiex trailer ħarta din is-sena u m'għandix dubju li ser ikun wieħed mill-aqwa films ukoll.

Tidrbo kol, kienet edha fil-numru iħed taħna Dean Ray, the cat Where's My Husband, dak ifrisqin bil-mod il-mod Leila Hartaus u kol, speċjalment dak intix student li qed tismani bħalissa tajb li Jake fakkarnix, però iva biċċajt u kol diġà risqin bil-mod il-mod Leila Hartaus sci-fi min fadlinna naqra, però diġà bdejna nisimgħu pereżempju dawk il-back to school u tibda tiftakar ukoll fl-affarijiet kollha li trid tixtri forsi kotba wkoll li għandek bżonn. Sena skolastika l-ġdida, xamil dejt taħseb dik il-naqra zaħira dwarom jom kella jinti bħal li jina kont nħalli kollu xall-laqqar għalli xek jisni marriċi n-nizzila li s-sajf u sarfi t-mijewu. Għallura jek xieġuma qabbel un bħadġuma u nufsnu għadni panikja l-ommi u najdila xur rridu nishtruek, rridu nishtruek, rridu nishtruek kollu xdak il-ġen fl-axħar ġuma u nufsta qabbel nibda l-skola. Xamil tinti bdejt prepara dik il-naqra zaħira u nkella forsi bħali u koll li tħob tħalli kollu xall-laqqar ta' s-sajf.

Shawn Mendes u anki Camila Cabello, The Cat, Signorita u l-lum għad nilaqqas nistan emmen dak li jatnara u d-dimi għad niku frajt dan artiklu msomma ta' dan il-persuna msomma ġo għal-Ġermani r-deċida li jibni application msomma li minflok il-messages jaslu lek mill-lowel kif DM drajna jinnna b-Instagram, Facebook fej jitħol mill-lowel il-messaċ imma il-messaċ idum ma jasal ent il-persuna l-oħra jiddependi kem jgħat il-bot minnek jġifiri jek jgħat ibat messaċ il-xaħat ta' u Malta ħajdu minn qas minn per eżempju meta tibat xi messaċ il-xaħat li jgħix il-Ġermanja bażikament kien reġa' dal-persuna partikolari tgħidlix għalfej però rrid iġib lura l-kunċett ta' meta konna nibatu litri per eżempju bil-ħamim u hekk ukunu jwaslulna x'imkien ieħor anke dawk li konna naraw il-films per eżempju l-antiki. Fej kienu joqgħodu juru insomma dal-ħamim iwaslu litri minn posta l-ieħor anke żmien il-gwerra u dal-affarijiet kollha. U rrid jikkrea din l-application insomma li ddum ma tibgħat messaġġ skont kemm il-persuna qiegħed il-bogħod. Jiġifieri hemm ċertu speed ta' kemm jasal il-messaġġ u jiddependi jekk inti pereżempju qed tibgħat xi messaġġ il xaħat li jgħix il-Ġapan, probabbilment għandek xi 22 ġurnata tistenna biex il-messaġġ tiegħek jiġi delivered. Ma nistax nifhem x'inhu l-iskop eżatt wara din l-application, però isma' minni ara daqsxejn iktar fuq wkoll fuq il-website tagħna u anki fuq is-socials.

Summer Days, kulħadd ħab jaġir mid-derar ċafejn ħafna ritratti wkoll fuq is-socials tagħna tal-performance tiegħu ta' dakinhar stess, memori kbar, ovvjament dejjem looking forward li naraw min iktar ħajġi f'pajjiżna wkoll.

0: Għara bieħi l-Ella Henderson Crazy What Love Can Do fuqajdna nisem bej u jekk tippjana l-daqsxej ta' Weekend Break għadi ċans qabel ma tippjanax tista' tirbaħ din ara.
1: Win with Hyatt Centric on Bay.
2: Mhux biss Weekend Break, Jamie u Wayne għandhom ġo dak il-Weekend Break ġewwa l-Hyatt Centric lejl. Ġewwa ġumu restorant li huwa wieħed mir-restorants ta' Hyatt Centric li ħajoffru barbecue grill, live singer, DJ, ovvjament il-Halloween os. Għal dak il-weekend ikoll ikollok il-parking complimentary, so xi trid iktar minn hekk.
0: Ekku, fil-bejn it-28 u 30 of August għandek daqsxejn ta' event and stay ġewwa Hyatt Centric. Minn aktar informazzjoni bħas-soltu kemm tidħol fuq bay.com/min u importanti titlifhomx bej breakfast kull filgħodu lil Jamie Wayne mis-sitta ta' filgħodu sal-10 ta' filgħodu. Ejja, good luck, eh? Inkompro issa waħda mill-kbar tagħna u waħda country skulek ma tismagħha li Dasha jisma' Austin fuq bejt. Bia.

0: Alex Warren, Ordinary fuqajna li sem bija l-erba u 10 minuti ta' warn of sinar. Good afternoon kbira l-kulħat.
1: Good afternoon, għanna Luke Chapelmana.
2: Hello, hello, hey, good afternoon.
0: Good afternoon.
1: Artist bravissimu lokali.
2: Thank you.
1: Li palissa sewwa għaddej bil-preparation.
2: Ekku, ekku, ta' kollox, tal-album, ta' tour.
1: Eżatt, tal-album. U please note li da' il-tour ħajamlu ġewwa l-Ingilterra sewwa.
2: Ekku,
1: fejn il-tours, fejn ħajkunu?
2: Mela għandek nibdew f'Londra on the 20th of January.
1: January
2: 27. Mbagħad nippoti lajn il-fuq. So għandna Sheffield, Liverpool, Manchester, Glasgow, Birmingham.
0: Wow, mixi, mixi sew. U l-album ħajorux on the 16th fisser?
2: Ekku, 16th, ġurnata qabel għal minnu interessat ħajkun għalna wkoll screening ta' documentary tal-album, behind the scenes, it-tour li għadda.
1: U fejn ħajkun l-screening?
2: L-screening ħajkun Leading Cinema.
0: Hey! Process,
1: nice, very good. Process,
2: Thank you.
0: Process, ħafnejna vera ċitat, jina wara li smajt Horseman, veri.
2: Thank you, thank you. Għat
0: nejgla kiktar ċitat biex nisma l-album kollu, ġviri.
1: Sawara, ovvijament, ħna mux bil-process, biex sanna l-fire, quick fire questions.
0: Ekku, għanna minuta, sawara.
2: Competitive mode, għanna ġviri.
1: Jekk joġbok rajin preparali il-timer.
0: Mera, meta tegli, tin il-countdown fil-kas biex nibda?
1: 3, 2, 1. L-imur artist Malti favorit tijak?
2: Glenn Vella.
1: Ej. Dream collaboration, dead or alive?
2: Michael Jackson.
1: Ej.
0: Nice, nice, nice.
1: Li miktar diska favorita li qatt inti ktibt?
2: Probably will be Lipstick Stain.
1: Ooh.
2: On the new album.
1: Sidina, titkun akritiku, forsi l-ar diska li qatt ktibt. Jo, l-inqas favorita.
2: Ma nafx.
1: Għax kolla joġbuk.
2: Wahda jisima Dangerous, dik liktar wahda naħseb li.
1: Ti preferi l-studio jew stage?
2: Stage. Stage, yes.
1: L-imu liktar influenza li kellek pozittiva fil-mużika? Biggest
2: influence. Barra Malta.
1: Fejn tgħid?
2: Persona jismu Van McCann, parti minn band jismu Catfish and the Bottlemen.
0: Okay, nice.
1: L-imu dak l-artist li idejqek?
2: I can't say that.
1: Concert favorite li attendejt?
2: Billie Eilish 2019.
0: Ah, nice. U dak kienet l-ending tal 60 second
2: time. Not too bad.
0: Nice. Proser. Għax mani, wahda minnom kienet diffiċli.
1: Għana għara daw,
2: li martis li ktar.
1: Dina xin saqsijax, dina tajba namlu għassam. Limi, most embarrassing stage moment, ġiri ġalek xaħġa fuq l-stage. Fejk inti imbarazzant li tista' taqsam magħna PG sewwa?
2: Mela, darba minnhom kont ftit wara l-X-Factor kont mort performjajt Uno.
1: Okej.
2: U kelli l-gitarra ovvjament biex nperformja bil-elektrik. U l-strap tal-gitarra nqalat li. U waqgħet li l-gitarra minn idi.
0: Zero!
2: Kienet gravi.
1: Imma weġġat il-gitarra, bqajt id-doq,
2: xaħġa. Le, ġust għajta jisni kelli dik il-moment pa' Spider-Man, ek, batta b'eżat, ek, tipo.
0: Tom Holland.
2: Spider Sense.
0: Tom Holland.
2: Le, ma weġġat, ma ġaġġa, imma kienet naqam imbarazzanti, tipo. U għat li minni di strappin għalat, you know.
1: I'm sure li ġaw affarijiet, imma hele, affarijiet li ġi, ma le, dak il-ħin għasib tinħasas ukoll.
0: Ekku,
1: probabbli ħas wax istanta.
0: Jistajgħu. Ksattum. Insomma, stennina mekka l-aktar, ħanin saqsu aktar mistoqsijiet, u forsi xilu boħra. Ma msomma, lissa, Milky, Just the Way You Are, fuq bejt, laqna bija.

0: Ed Sheeran Sing fuq dan is-sum bi għall-erba' għoxrin ta' Warn of Sinar, kif qed ngħidu fuq Sing u taf inti l-album ġdid u
1: parti Renegade.
0: Għandna l-Luke Chapel man in the studio.
2: Hello! Kif għandna sievi?
0: All right, grazzi, għatnu pjaċi li għat għawnek man.
2: Bro, kemm immissjajtek.
0: Anka jien, ħafna.
1: Immissjajtek, mux Lili.
2: U Lilek u kol.
0: Għaw, li intu kol.
1: Le, Mera, oh my god.
2: Ommi jem għalet naħseb ma tafek xta.
1: Madu, għanajdek, jek jiena ma nkunx bil-nuċċal, ma ma jkollix lenz ma nara.
0: Għatwaxħal fil-lenz.
2: Maġġalaxi.
1: Affirli.
2: Maħfura għalessa
1: da għalli. Bajżom ma fil-kumma.
2: Laqqaxi.
0: Sapp l-opportunità.
2: Tunita, lajba, leħed,
1: nċċal. Rajtu.
0: Ismaltu. Jiena biex n-nekkida l-awkwardness. Sawa, jiena nixtieq nitkellem ħakna aktar fuq inti bħal-artist u kollox biex nsaqsik xi mistoqsijiet ukoll minn tiegħi.
2: Go for it.
0: Jekk għandek tiddiskrivi l-album sewwa, jiena ma tagħti daqshekk informazzjoni, kif tiddiskrivih The Distance?
2: Rock and roll.
0: All right.
2: Yeah. Grungy to a certain extent.
0: Good job, all right, nice.
2: Grunge, you know. Or just honey the Beatles.
1: Okay. Infatti, it-tour se jkun fuq Joe Kemper Venn sewwa.
2: Well, kif ħan istrafili għaw, old school,
1: old school. So, very rock and roll.
2: Rock and roll, yeah, lifestyle. Nixirbu ħafna ilma.
0: Ekku, nixirbu ħafna ilma. Ekku, stay hydrated.
1: Portant hydrated, kem għal-ġilda u kem għal-vuċi.
2: Ekku, ħafna.
0: Misso si, wahda uħra, xin l-ikbar differenza la għassajt bejn id-diski li toħroġ bħal-ississa mill-album ġdijt u t-kumpara ma d-diski li kon toħroġ fil-bidu tal-karriera tijak.
2: Fem, di għem importanti li t-izvolvi meta t-kollek il-ħoss għadu għet jid-developja biex n-ftema. Normali li tagħmel ħafna experimentation, you know, tipprova tissib is-sound adattat għal leħnek biex I mean, about time li għandi 23 u nafxu l-istil tiegħi.
1: Okay, about time is actually.
2: Mas man, il-nis minn 17, 16.
0: Ma xorta d-exajru kol, forsi
1: għal. Għana jillek, ija naħseb 17, ovvjament, iżgħar, u 23. Xorta għadek zaħir, imma zaħir in a good way, fil-sens li xorta naħseb ikun hemm żmien forsi biex jitbiddel jew tevolvi mod ieħor jew jinnaf, ġifieri naħseb hija f'dan l-aspett naħseb huwa xaġa tajba li tkun għadek zaħir. To embrace also change and usually positive for artists speċjalment. Iktar forsi issib is-sound tiegħek. So keep it up.
2: Thank you, napprezza.
0: We're excited for The Distance, eh?
2: Thank you. So, il-highlight tal-promo tal-album, wow, imma, ma'kom.
0: Thank you.

0: Somber Home Wrecker fej dal-isum bjalli l-baw nofs ta' wara nofsunar u jiva xaħat daħalġo darna u kol kittin l-Freak Hour House manzi bil-kontra. Sebbaħna l-studio ta' għanna l-Luke Chapel fl-studio.
1: Hello, Wreck the House.
0: Oġ bidek ħax Home Wrecker.
1: Home Wrecker, nice.
0: Vojt kienet, vojt.
2: Tajba kienet,
0: vojt. Tajba kienet, vojt. Ċetta ħir, għax potħu bom xie ċajti.
1: Dad jokes, you know. Dad jokes. It's nice, it's nice.
3: Xorta vojt, najdu.
0: Naqsek, naqsek. Ismu, naħna għadna li l-ek biex tipreparan daqxej ta' xejdulu, daqxej ta' two truths and one lie, so daqxej ta' intense music.
3: Għana għamlu two truths one lie ma' Luke, so Luke ħajajdomna fuqu u għahna rdu naqtaw limi il-gidba.
0: Ekku.
1: Ready? Ekku. Okay.
0: Fidejk, Luke.
1: Number one, I wrote this whole album about my ex, girlfriend and childhood life. Number two, I once swam in Meliha at 2:30 a.m. in the pitch black and got stung by a jellyfish. Number three, I traveled to San Francisco and I met Justin Bieber. When introducing myself, I stuttered and he just left.
0: Oh, all right. And the feeling nafli mi.
3: Il-gidba.
0: Nafli mi il-gidba. Inti taf, għandek xie idea għil. Min għar ma tejdinna xaħġ, min għar ma jidinna
3: lu. Jina sepp naf. Lu, talis lejna.
1: Okay, okay.
0: Mela, għanek l-għil. Ux biex naħja timma, jina naħseb. L-tiset wahda.
3: L-tiset wahda.
0: Iva, mela nimtak sepp.
3: Dik laħar wahda jiena.
0: Laħar wahda. Ok.
3: Din wahda.
0: Aħna.
3: Tal-ġellyfish.
0: Le, le, le. Jiena naħseb li t-tlet wahda jien ta' Justin Bieber.
3: Xin il-gidba?
0: Iva.
3: Ma naħsibx.
0: Ma naħsibx, all right.
1: Time's up, eh.
0: Ma binnix, mela. Nati?
3: Għati jint.
0: Mela, jiena naħseb li il-gidba hija li t-għajt ma' Justin Bieber.
1: Ok.
0: U għahilt.
1: Ok.
3: Jiena naħseb il-gidba hija tal-ġellyfish.
1: No. Drum roll. Yeah. Rebaħ Ryan.
0: Yes! Yes!
1: As if għalit għama Justin Bieber u mux għalit n-nis.
0: Le, għax kiku zgur għali li dris. Zgur għali għax id-għali bħad dris.
3: Kiet dettaljata, eh?
1: Thank you, thank you.
3: Next, next.
0: All right, il-firi, senna, il-firi.
3: Għandek uħra?
0: Le, le, daqsek.
3: Daqsek.
0: Two truths, one lie.
1: I invent one up more, one more on the spot.
0: Inti om ta' daqsek, jirifiex, din.
1: Mela, mela, le, b'kien 2021, just ftit wara il-Covid.
3: Wow.
1: U mort nom wahdi ġifiri, just kelli l-buzz li namela wara lejl, you know, barra. U mort nomek, u spiċajt. Kelli stung by jellyfish. Fidlam panikjajt.
0: Dak
1: idlam panikjajt.
0: U għadek kem ta' metti s-sarara nafti t-sekondi film kien, għadek kem ta' metti li t-involvi l-ex. Mela, l-album. U għallajt, iġviri.
1: L-allu, f-sakar ma' doffi, f-sakar, f-sakar.
0: Taqseb għan insa.
1: Oh no.
0: I will not, definitely not. Inkomplu għal-sabdi.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead för 8 and 7 Bake. Vi då åsaler bara en av så sitt minut i dagarna av sin här. Ryan och Gayla och
1: Nek. Gina, abel ma jitlaq luk etni bravan iġborġi għax għadni etni u dan irani. Iva, ilu naħxie tletxur naħseb.
2: Tletxur ilu, ekku.
1: Għax il-marka jiet al-madum. U dak iżmin
2: kontra. Uħallejt marka fija.
1: Thank you ħafna tal-li kont maħna.
2: Thank you lilkom, guys.
1: Aħna, passoltu. Pala bej, we try and support, we do our best to support local artists. Dejjem du għosmeta tiġi maħna.
2: Thank you.
1: Excited għal-launch, għal-full launch tal-album.
0: Yes.
1: It-tour li għandu sen uħra.
0: Uħsgur.
1: Meħe, thank you għafna li ġejt maħna.
2: Thank you lilkom.
0: U l-aħħar ħaġa xtiqnejlek, meta beħsibek ukoll toħroġ is-single l-ġdida. U apparti minn hekk xi sima luk jekk għandek tista' tgħidilna.
2: Questions tiegħek wis tajbin rajja.
0: Ah, thank you, thank you.
2: Għan jgħidlek għal fejn għax exclusive di. Li miss, għadni matta l-ħadd
1: ġifieri.
2: Yes, the first people.
0: Ħosni gburi, gburi, onorat, onorat.
2: 25th September. So next month, okay?
0: All right.
2: Queen of Hearts.
1: Wow! Jina għandi għalpa u ek.
0: Xejdur.
1: Għandi mizzarbu.
0: Għandi minn ek tajp ninsemmu li Luke ħareġ ukoll single ġdida. Meta beta jilek li ħrixta single Horseman?
2: Horseman ħrixta around a week ago, something like that.
0: So jina nishtiq li inti t-introduċija wkoll, so importanti, 16th of January jkun hemm l-album ġdid tiegħu, The Distance, introduċija, is-single tiegħek, Luke.
2: This is Horseman.
0: Hey! Tio!

0: Hugel, waħda mill-ġodda tagħna daqt nisimgħuha live ġewwa Malta stess, moving to the sun fuqejna li Seven Bay u wasaħin biex irrebħu lilek dawk il-biljetti.
1: Baqa.
0: Qed nitħawwaq l-mike, niskuża ruħi, skuża.
1: Kellna l-gess u sarġat. Insomma, baqa għandna l-aħħar biljetti mill-lum sal-ġimgħa ġifieri l-lum l-erba', baqa' l-aħħar biljetti għal noti mill-loki ta' Big G.

0: Jizluwa show ta' Jamie li ħajsir ġewwa l-Mediterranean Conference Center mid-11 sal-20 sa' Settembru. Ġifieri jiena nħeġġek li jekk tista' tattendi f'dawk il-ġranet tipparteċipa billi tibgħat il-kelma famuża Loki fuq 99 000 inti tista' terbaħ par biljetti biex mutara lil Jamie.
1: Ekku, ebatinna.

0: Boosty versus Hot and Juicy jisema Horny fuq bej għal 95 minuta ta' warnof sinar għaleta mux għaleta ħafna drabi għaleta ħafna drabi imma maġġana xejnu
1: Good afternoon
0: Good afternoon bera kulħat ismani jisema jek mux affarik mux affarik li jisema jek jek badni jahna fuq mux affarik
1: jieġivejn jena mux ħazin
0: jifa li jieġibna messagġi
1: naħseb illum xinu Santa Maria mlet taħħana
0: vera kulħat messagġi jena naħseb jifa għalulkom mux ħazin affarik personali taħkom
1: jemġuħat minna man t-xnajdu
0: jam waħda minnhom fej aħjar inħallu għabejni u bejn.
1: Sensors.
0: Iva, da' xejn. Jiġri
1: ċensurawa, imma kien hemm Manuela.
0: Iva?
1: Li qalt inna jiena kon noqgħod ġo appartament u kon noqgħod fis-sular ta' fuq u kien hemm ovvjament ġaħat taħti.
0: U
1: qalt inna. Li ġili ta' taħta kienu iġi ħabtula fuq il-ġismu bċajdula inti xinti ta' għamel dal-ħsej skolla fil-kamra ta' sodda.
0: Xejdulu, u xaffari għaw fi toqtej, toqt taħsa fuq forsi jenna fi t-tila ploba li għada kem xtrata melu u xirivir fuq il-tafinti fuq il-kompjuter.
1: Għaltinna bazzikament jena kontadni kif n-numellet għaltu u probabli s-sejs għet t-tisma jgħet li jen ummi s-sodda, n-benni n-namen li ġawni t-fa fuq s-sodda.
0: Ekku, il-bejbi tibki miskina.
1: Imma għaltin, zomma, għalli xinu għaffari għom n-nis tamalin fi kamra ta' s-sodda.
0: Vera le, kiku kiku stessu, jenna forsi t-tila ploba per eżempju, jenna forsi. Fuq PlayStation, jew fuq il-computer, per eżempju. Jien naf tilab noli, per eżempju, naf catch. Għax għandi sendom ikunu jafu, xetta mel fil-kamra ta' s-sodda.
1: Ma dima t-istix, ta' taħta, ċi ta' b'tilla, ta' idilla. Grafju.
0: Forsi kienet konstipata, jenna, fejta, fl-affarijiet, kif kif jiġu.
1: Ibqaw batunna, xinu affarik 990897.
2: Malta's number one
3: hit music station.
4: Place to be.
5: Bay. Fresh from his epic set at the Arsha Music Festival and racking up 2.5 million TikTok followers.
2: Taking over 897 Bay's club culture for one night only.

0: Beyoncé Break My Soul idu qusar 5:09 su ġiex minuti da warna f-sinar. Good afternoon kbira l-kul ħadd li qed jismana.
1: Good afternoon kbira u eħe, mhux affarik, mhux affarik x'isaqsuk in-nies, x'jgħidulek in-nies, x'jgħidulek il-kumment in-nies. U x'kultant ikun affarijiet, vera bla sens.
0: Ħafna.
1: Infatti batinna mela batinna Martin u qalinna batinna naqata voice note u qalinna hekk.
2: Mela aħna għandna l-garaxxijiet sewwa.
0: Sewwa.
2: Għandaħlu l-vetturi fihom bil-lejl jew matul il-ġurnata skont il-bżonn li jkun hemm. U l-vettura partikolari ndaħlu f'garax partikolari. Dejjem ndaħlu f'dal-garax.
0: Alright.
2: U darba minnhom ma daħħaltix f'dal-garax għax kelli bżonn għax imkien ieħor kien qed ta' fuq xogħol ieħor allura ma daħħaltix fuq dal-garax. Mela taħdejja imur jugżani.
0: Uwej.
2: L-nannu.
1: Eh.
2: Biex jara xin juhusib dak it-tifel għax, mind you, dak it-tifel għandu 30 sena, sawa.
0: Biex jek.
2: Biex jara xin namel għax il-vettura, għom dil-vettura partikolari ma daħħaltix hemmhekk, dak il-garax tas-soltu. Ara, da, x-jidħollu, joħroġlu, jinfejn, raqqat il-vetturi tijer.
1: Roset.
2: Saxħa muxħad n-zgombra tri. Uħol rridin daħlu li fejn daħħalum.
0: Għandek raġun, Martin, vera. Għax toqtejt, ma jgħal
1: il-garax tijaw. Martin, jgħamil, fafu, pjaċi għall-lokalità tijaw li mħiġet jgħu parking. Soltu jkollu l-garaxxijiet ma jiżgombrax kif qalu, ġifieri ma nafx in-nies, in-nisek, in-nisek.
0: Jekk tipparkja qudiem
1: il-mhux affarik. Iqgħalba tunna, iqgħalba tunna.
0: Ekku bħal Martin.
1: X'inhu ma dak l-affarijiet li ġieli qalulek in-nies x'tagħmel, x'ma tagħmilx, kemm taqla, eċetera, eċetera. 9900897.
0: Imma vera, qed tuqgħod taħseb jiġifieri, għax li parkja lek quddiem il-garax u hekk tiegħek stess, u għal tipparkja quddiem il-garax tiegħek stess, u hekk tipo x'tiddaħal hemmhekk jekk ġewwa jew barra mhux tiegħi.
1: Mhux fehmu min-nies, mhux fehmu min-nies.
0: Nifhmuk aħna Martin insomma, ibqgħu jibatuna 9900897.

0: Calvin Harris, Wrecking Ball Man, Giant, Fade and Sun Bay, Ryan Uge, Launeg,
1: good afternoon. Good afternoon, l-erba.
0: L-erba?
1: Le, Wednesday.
0: Wednesday.
1: Kwasi sitta, ma.
0: Ok, ħanidilek darba l-dajem di, ma nafxie problem għandi, sewa, forsi tisa tejni jinti fuq di. Imma jina jaqbad nafna aktar ġuħ fil-sajf, mill-li fil-xitwa. Ma naf, ġismi jahdem l-opposta kif għandu jahdem xie kultant, inti soltu jajdu.
1: Le, nisċu mali għalija.
0: Imma vera, għatalek il-ġuħ fil-sajf.
1: Jina l-ġuħ jgħatali ħafna l-abtit.
0: Jina vera ma jgħatali ġuħ għara bħalissa.
1: Ikolli bita fajrit kessin u ikolli moods vera weird, imma il-ġuħol overall jenqos li ħafna.
0: Jien vera ma jenqos.
1: Intu għed mill-ftit probabbli.
0: Jiena dak it-tip li firi li nikol xi ħaġa sija wara jaqbad nil-ġuħ, sija wara jkurrit
1: in-naqar. Tiżviluppa tagħek imma.
0: Jista' jkun, forsi qed nikbru. Rajtek 25
1: hemm xulli ħafna nies jaqgħu jaqtalhom l-abtit. Għax kemm il-darba anke sħabi lhom li tajna ma tantx nikol jew innaqqas mill-ikel.
0: Ara fix-xitwa ma tantx ikolli daqshekk ġuħ imbagħad.
1: Vera.
0: Ma tantx iżin noqgħod infittex.
1: Vera. Mhux minn dil-pjaneta.
0: L-opposta ma vera.
1: Ma hiex ovvja.
0: Ħassaqsili, hemm xi ħadd bħali li jaqdu aktar ġuħ fis-sajf jien naf hemm jiftaħ lek l-abtit għadda fin tal-ftira fejn il-baħar pereżempju mbagħad kontri dawk il-pastizzi imma affarijiet.
1: Pastizzi fejn il-baħar? Owejja.
0: X'hemm ħażin, eh? Mux l-ewwel darba li għamilta?
1: Vera.
0: F'tajja li fejn il-baħar ukoll pastizzi. F'tajja
1: okej, ma mhux pastizzi.
0: Mhux l-ewwel darba ġibna xi pastizzi magħna fejn il-baħar x'hemm ħażin.
1: Le, m'hemm xejn ħażin imma mhux dak.
0: Tiġġudikani lili.
1: Għaxxej, laqgħaxxejt, qed tiskantani.
0: Rajtek leta stgħu fuq il-WhatsApp tagħna hekk intix l-oppos bħali, jabdek aktar ġok fis-sajf u ma tfixxi tu ma tantx jabdek.
1: Team Gail jew Team Ryan, passoltu.
0: 99 000 897.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you, fejda nisem bej Ryan u Gejla unek. Kujek taqseb moħt li ninx aktar biljetti għalik, sejjez balja, tara xinu ġej.
1: And the winner is...
2: Win!
3: With pay!
2: Għanna par biljetti portax.
0: Għaj portax, sorry.
2: Għanna par biljetti għal Vineyard Grand Closing ma After 2. Is-sibt 22 ta' Awwissu 22 ħanna da bil-Malti. Is-sibt 22 ta' Awwissu. U kull mandek tagħmel huwa iltibat inna win fuq 99000897 mhux par wieħed imma żewġ pari. Ġifieri jkun hawn żewġ rebbieħa. Ibgħat inna win fuq 99000897 jekk tixtieq tattendi tal-party sewwa. Vineyard Grand Closing ma After 2 fi 22 ta' Awwissu.
0: Ejja, ibgħatilna fuq WhatsApp win 99000897 inkomplu bdina l

0: battuna fuq il-battuna għal darba mhux persuna waħda imma żewġ persuni rebħu il-biljetti par biljetti each għal The Vineyard Grand Closing with After 2 fuq fil-22nd ta' August. Rebbiħa huma
1: Kimberly u Ryan. Proset kbira Kimberly u Ryan. Ryan neġa nejlek muxjien, Ryan ma xaħti. Eħxku
0: minnazzan il-lum il-Ryans batunna.
1: Iva, vera, batunna mux ħazi.
0: Dik il-weekend sorti, disipli ġej.
1: Ejja minne, meħudu baz, Kimberly u Ryan u taqtax għalbek għax fada l-aktar biljetti xirrebħu lilkom. Ma lissa, nkomplu, bħadam il-gbar tana, Doja Cat jisama Paint the Town Red fuq bej.

Olivia Dean, Man I Need, fuq Aidan Isim Bejd u issa, fil-ġiex minuti l-bod biex doqqu s-7 20 ta' filgħaxija, u minn hawn ftit ta' minuti oħra update ta' traffiku jekk hemm xi traffiku tajb li nsemmu u hemm traffiku mhux ħażin. Let us know 99 000 897 ma tħabbilx rasek għax il-playlist ma taqafx fosthom George Ezra, wara Bieber Rexha u anke David Guetta, waħda mill-ġodda tistennik għal dal-waqt.

L-erba flasġija il-kbira ta' Flow the Cat Don't Break Her Heart fajna li seven bej għana alright yo. Nisperi jinti kellek ġara tajbaris il-lej l-axħar ta' ġurnatora forsi għadek on the way l-ura daru kol forsi kellek naqra overtime il-storja un kella kważi kważi jiġrek pari li tant kent kum mitlu fi xol laqqas bistintuna xkenu kważi kważi nispiċa nitla jiena minħabba li jaqbad nil-ġuħ ħafna drabi imma msomma naqra random facts ma' Jake jiena zomlu kubbanija Flok Chanel l-lum sal-10 nkoblu ma' dan

Shejta One Hit Wonder minan daw kol fil-drita ħarġet din u mbagħad wara ħadd ma jafsar minnha dak it-tip sparixxiet. Raven Lani dikat Love Me Not fajna li Seven Bay għall-erba' filgħaxija nispera li inti kellek ġranata tajba wkoll inkomplu gawdu l-aħħar ftit ġranata tas-sajf imsomma tnajt l-aħħar ftitħa. Issa ci suba għandna xahar ukoll ingawdu l-aħħar ftit festi pereżempju, jien qed tiffissab li kraħ fuq il-festi ħin il-ġimgħa l-oħra kellna ċivoli ta' festi, però xorta waħda jkun fadal xi ftit ukoll. Għajmin l-aħħar ta' dan ix-xahar naf żgur li jkun hemm ta' San Ġiri għandna li xina inħobb immurdi kull sena, però l-bqija m'għandix dubju li qatt fadal anke fil-bidu ta' Settembru hekk, però ku kelli infatti nistaqsik li dik il-festa li l-iktar li inti looking forward li tmur għaliha mill-festi kollha li fadal għal dan is-sajf. Ibatli WhatsApp 99 0897.

dak il-ġim għandhom studio ġodda insomma hemm ftit minn kollox. Rek inti wasalt għall-ġim membership ukoll u kont tista' terbaħ komp xejn għadha fil-għodu kull ma nittamel u għarri tellajna video għana fuq Instagram ta' Jamie prova jgħamil imsomma l-5000 step. Issa xogħol ukoll li inti prova taqta' kemm dam Jamie biex irnexxlu jagħmel dawk il-5000 step ukoll. Issa jekk inti tkun mill-finalisti kollha li kellna għal din il-ġimgħa l-iktar wieħed viċin li taqta' kemm dam Jamie jista' jkun li mbagħad nhar il-ġimgħa li ġej inċempru jkun jgħidulek li inti għadek kif irbaħt ukoll. Dawk is-6 xhur gym membership għal ġewwa Synergy. Ġifieri moħħok hemm għadha fil-għodu. Good luck!

Molly, Wonky Silent, Eddie the Cat, Shake It to the Max, fej narisan bej u l-lumolla abduha daqxej u it-team meetings li kwanna online dawk l-invites li b'tirċivi left, right and center, kurem ċertu meetings u koll li toħroġ minnhom u tajt stajna batna email flok għadna naħlu l-ħin u koll fuq koll. Nisperr m'għandix il-boss tiegħi li jismani bħalissa. Però fil-verità abduha daqsxejn fuq kemm xi ħaġa antipatka meta xi ħadd daħallek xi meeting hekk fl-erba' ta' wara l-offsinhar pereżempju meta jkun fadalek biss siegħa mill-ġurnata issa tħoss għalik in-naqra żgħira xi ħaġa naqra kattiva lejk kważi kważi. Ukoll beda jaqbel online bdew jgħidu le daw il-meetings għandhom ikunu biss sa satejn insomma daw it-team meetings u mbagħad wara tkompli għaddej dik in-naqra xogħol bir-relax sa kif tkun għajjien u għajri tkun kilt il-lunch pereżempju. Jiena to be honest l-erba. Tawar uffsar ma narax xin gravi, so għallar meta jidħallek xie meeting, per eżempju, jinnna fil-ħamsa, jow il-ħamsa u kwart, ta' jkun kważi sar il-ħin biex tmur l-ura d-dar. Emmek, ija, verament ninħaraq dwara. Pero kuk l-insaqsirilek, inti, jem xaġa li d-dejqek u kol meta xaħat jidħallek meeting tar tawar uffsar, per eżempju, jibat li WhatsApp 99 0897 un id-dibattu daqxej minn emmek, jinnu, fuq WhatsApp.

Ja trova korret għal-ġen li f-sakarna fija il-lum din ta' DJ Sammy Gat Heaven fuq 97 bej un-narraħat li ġej tinsir xejn u inti nerġgħu noqgħdu l-aqwarbajn tagħna waħda mill-iktar drabi li nkun looking forward biex inkun qiegħed hawnhekk jiena biex noqgħdu l-aqwarbajn u naġġornaw dak kollu li għaddej fiċ-charts kemm pajjiżna u anki barra Malta. Jiġifieri jekk inti forsi wieħed minn dawk li tbagħti naqra biex tkun up to date ma' dak li għaddej fiċ-charts mela allura narraħat li ġej ma tistax titlifa. Bejla xra usija fejser niskopru kol jek another talk to you jisser tamel total ta' erba ġimat fil-numru jiet jow inkella u jisser jimbidel kollox li dawk, please note, ser ikunu kol f'pajizna, another, ser ikunet jamlu DJ set enormi fil-ġenet li ġejin. Pero inti, eċekellista kolla għabel narraħat li ġej bejda.com.mt/top40.

Below the Cat, Take You Dancing. Vi fet smana palissa nisem u Take You Dancing jista jkulli inti għandek naqra ġnet of course il-lejla jgħatondu għeju kol għal xie part. Zajem dak u għasabieħ ta' sajf li jizak għatma tkun ta' fizat kullħat xie pjanijiet għandu għal xkuħat kollu affarijiet differenti. Ovvjament fis-sajf kollok ħafna iktar għażla ta' fej tista' tmur u kol għalkemm jiena ngħid għalija. Xorta waħda ni preferi sowa biex jitwa. Imma msomma dak dibattitu għal darb'oħra. Minn Jason Derulo nkomplu għaddej imma dan ukoll issa Gracie Abrams hawn That's So True nkomplu għaddej imma din, mhux ma' dan.

Zakat Iris fej drisem bej xandom u daw il-throwbacks għat ismaħom għam tismaħom għat majdej uk. Ija xaħġa li ma nistax infema bil-klim, pero naħseb li kolla kamana naqblu li daw il-throwbacks jibqaw iconic u koll. Koblu għaddej ma dan Kapaldi.

0: It's an A to J, you know, internet on it-kelmu għal-program miħor ta' Homegrown fej miħaj sa' rikolli Luke Chapel fej miħaw sa' rikolli nitkelmu dwar il-single l-ġdida l-duk fħareċ fuq il-tour li għandu pjanata s-sena d-diela u ħafna affarijiet oħra.
1: Homegrown with J.
2: And go! 6 months free, Go Freedom Plus.
1: Monday nights from 7 on 897 Bay.

0: Malta's number one hit music station.
1: Hey. Drive home with Ryan and Gail.
2: Nis li hosso sana, għandhom huma jiddeċidu t-temperatura tal-post.
3: Min
2: hoss il-Bart għandu jġib cardigan. U jiena minix waħda li nġib cardigan, jiena waħda li nħoss l-temperatura għandha tkun deċenti. Joshua batilna u kollu għalilna hekk.
4: Gail, ħu paċenzja x'bin. Palma qalulek ara li ġor cardigan jew sweater jew flokker jieq.
5: Proset!
4: Imma l-problema mhux minn ħossis ħana.
2: Il-problema rajin.
4: Nħoss il-bar.
5: Proset ħabib.
2: Imma jiena Joshua oġobni xorta.
5: Għal
2: di darba mhux ħanaqbel miegħek. Ġifieri s-soltu Joshua jaqbel miegħi.
5: Xorta tiddaw wara favorit. Assibit nemmen.
0: With Eurospin, Burger King, Crosscraft, and the Eden. Weekdays, 3 till 7.